Highest meditation. Imagine a world without hate.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 107, ახალციხე 105, ზუგდიდი 107, ყვარელი 103, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი

0: ხოლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფასტა კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია

0: ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. Metropoli, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: უოლ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე
1: ტეტესეპტ
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა ყელი გტკივა და გახველებს ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას
1: ტეტესეპტ ეძებ სამსახურს სასტუმრო ჯორჯია

0: რეკლამა. შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: ფასდა კლება კარფურში. კრუასანი 1.80 თეთრიდან, რძე 3.29 თეთრი, ბავშვის საფენი 12.99 თეთრი. 50%-იანი ფასდა კლება ეთის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: 2

0: რაღაცნაირად ხევანდელ ამედის პროგნოზ საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში წვიმას ველოდებით, დღის განმავლობაში კი ტემპერატურა იქნება მესტიაში 13 გრადუსი, სითბო ფოთში 18. ოზურგეთი ბათუმი 20 გრადუსამდე გაცბება, სოხუმში 21 გრადუსი გვერის, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 23 გრადუსია მოსალოდნელი. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, აქაც ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხეში 18 გრადუსი გვერის, ხინვალსა და ბორჯომში 20 გრადუსი, გორში 22, თელავში 25, რუსთავში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზე პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
2: ის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
3: ტუჩები ყოველთვის იყო ქალის სახის ერთ-ერთი ყველაზე გამომხატველი და მიმზიდველი ნაწილი. თუმცა თუ რამდენიმე წლის წინ მთავარი აქცენტი მოცულობაზე კეთდებოდა, დღეს სილამაზის ინდუსტრია მკვეთრად იცვლის კურს. გადაჭარბებული ტუჩების ეპოქა ნელ-ნელა ისტორიას ბარდება და მის ადგილს ბუნებრივი, ჰარმონიული იერი იკავებს. ტუჩის ფილერებს აქტუალურობა ბოლომდე არ დაუკარგავს, თუმცა მათი გამოყენების მიდგომა რადიკალურად შეიცვალა. თუ ადრე მთავარი მიზანი მკვეთრი გადიდება იყო, დღეს აქცენტი კეთდება ფორმის კორექციაზე, ჰიდრატაციასა და ბუნებრივ ეფექტზე. მინიმალური რაოდენობის სიალურონის მჟავა ტუჩს ატენიანებს და არ ბერავს. მისი მიზანი უფრო მეტად ბალანსისა და სიმეტრიის აღდგენაა. ბოლო დროის მთავარი ჰიტი კი ტუჩების გამაჯანსაღებელი ინექციური პროცედურებია, რომელთა შორისაა ბიორევიტალიზაცია, პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ღრმად ატენიანებას. იდეალურია მათთვის, ვისაც არ სურს მოცულობის დამატება, მაგრამ სურს ჯამრთელი და გლუვი ტუჩები. აგრეთვე ეგრეთ წოდებული lip flippy. ბოტოქსის მეშვეობით ტუჩის ზედა ნაწილის მსუბუქი აწევა, რაც ქმნის ვიზუალურად უფრო სავსე ტუჩის ეფექტს ინექციის მინიმალური რაოდენობით. პლაზმოთერაპია, იგივე PRP. საკუთარი პლაზმის გამოყენებით ტუჩის რეგენერაცია, ბუნებრივი და უსაფრთხო გზა, მოშვებული, გამომშრალი და კონტურ დაკარგული ტუჩების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პროცედურების პარალელურად ან მათ გარეშე სწორად შერჩევა

0: ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr.
1: რეკლამა.
0: გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gr-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gr-თან ერთად იწყება.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე.

0: ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი Mini Cooper თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათი და 56 წუთია უკვე საქართველოში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი უკვე დასრულდა ძალიან მალე და შესაბამისად დღის ასტროლოგიური პროგნოზის ჯერიც დგება. დღეს 13 მაისია. მიხელ ცაგარელი რას გვამცნობს ამ დღესთან დაკავშირებით? ახლავე მოგახსენებთ. ყურადღება მიაქციეთ მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც 14 საათზე დაიწყება და 24 საათამდე გასტას. ამ პერიოდში მთვარის უარყოფითი ენერგია იწვევს ყურადღების დაქვეითებას, რის შედეგადაც იზრდება ტრავმებისა და ავარიების რისკი. განსაკუთრებული სიფრთხილე მოთხოვნილია როგორც მძღოლებისთვის, ისე ქვეითად მოსიარულეებისთვის. ნუ დაიწყებთ დღეს ახალ საქმეებს და ნუ გასცემთ

0: 10 საათი და 6 წუთია უკვე საქართველოში ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათიც გახსნილად გამომიცხადებია და ამჯერად ავტოსიახლეებით შემოგიერთდით. ჰოლივუდური ფრენჩაიზის Fast and Furious ავტორები სერიალის შექმნას გეგმავენ. გამოცემა Deadline-ის ინფორმაციით პროექტის ერთ-ერთი აღმასრულებელი პროდიუსერი Vin Diesel იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით ახალი სერიალი ფორსაჟის სამყაროს სხვადასხვა პერსონაჟის ისტორიებს გააფართოვებს. ავტორების თქმით მაყურებლებს წლებია აინტერესებთ ფილმებში ნაკლებად განვითარებული გმირების ბედი და მათი ცალკეული ამბები. ამ დროისთვის სერიების ოფიციალური სახელები და სიუჟეტის დეტალები უცნობია, ასევე არ კონკრეტდება თავად Vin Diesel-ი ეკრანზეც გამოჩნდება თუ მხოლოდ პროდიუსერის სტატუსით ჩაერთვება პროექტში. მედიის ინფორმაციით სტუდია Universal Pictures ერთდროულად რამდენიმე სერიალზე მუშაობს და საბოლოოდ შესაძლოა 4-მდე სხვადასხვა შოუ გამოვიდეს. მათ ჩვენებას სტრიმინგ პლატფორმა Peacock უზრუნველყოფს. ორიგინალური ფილმის Fast and the Furious წელს 25 წლის ხდება იუბილის აღსანიშნავად მისი სპეციალური ჩვენება კანის კინოფესტივალის ფარგლებში გამართება. ფრენჩაიზის დასკვნითი ნაწილი სახელწოდებით Fast Forever ეკრანებზე 2028 წლის მარტში უნდა გამოვიდეს. წარმატებები Vin Diesel-ს და მთელს ჯგუფს შემოქმედებით, რომლებიც კიდევ ერთ საინტერესო სიახლეს გვთავაზობენ კინოინდუსტრიაში, ვნახოთ რამდენად მისაღებიდან წარმატებული აღმოჩნდება ეს ყველაფერი. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზარიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ ავტორჩევებით დაგიბრუნდებით და გადაცემით ადრენალინი, რომელიც ასევე დახუნწლული არჩევებით ჩვენ ჯანმრთელობისთვის მეტად სასარგებლო რჩევებს გულისხმობ. შემოგვიერთდით.
1: Так окей, дре. Авторадиос Дилас

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
0: სადაც არ უნდა იყო,

0: როდესაც თაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
8: ავტორადიო ეთერში.
7: ბიზნესი ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს
2: 27-74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ათი საათი და 24 წუთი შესრულდა საქართველოში ამინდის პროგნოზით შემოგიერთით და მოდით საქართველოს მასშტაბით ვნახოთ ნებდიკოს და ვარაუდი როგორია. დასავლეთ საქართველოში წვიმა და დღის განმავლობაში ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 13 გრადუსი, ოზურგეთში 20, ფოთში 18, ბათუმი ასევე 20 გრადუსამდე გათბება, სოხუმში 21, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს, დღის განმავლობაში კი გველის. ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ცხინვალში 20, გორში 22, თელავში 25, რუსთავში 24 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლედ წვიმა და პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: სიჩქარის ლიმიტი არსებობს. ავტორადიოს მოსმენის არა.
4: ავტორადიო.
3: დაგვიმგზავრე.

0: Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ყელი მткиვა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.
7: 2

მომხდელოა. Welcome to the Hotel California.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას 10:00-სა და 36 წუთზე. აგრძელებთ საუბარს საინტერესო სიახლეებზე და ამჯერად ვისაც მუსიკა გიყვართ, სწორედ მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გვაქვს. რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტი

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება გახლავთ 2.68 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 3.15 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას კი ფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარი

0: თანბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე ვაგრძელებთ საუბარს ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართის ადგურებიდან. ვისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი. ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. რაც შეეხება სოკარის ბენზინ გასამართ ადგურზე წარმოდგენილ ფასებს, სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი. ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. პორტალის ბენზინ გასამართ ადგურზე უნდა

0: და ვინაცოთ სადაც სუპერის ღირებულება 3.69 თეთრია, პრემიუმი 3.59 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3.39 თეთრი, ევროდიზელი 4.19 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კერლურჯ და ცისფერ ტონებს, ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე დადებითა დაისახება ვერძებისა და კუპებისთვის შედარებით დაძაბული პერიოდია ქალწულის მორიალისა და თხის რქისთვის, ასევე თევზების ნიშნისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა და თხის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით ახსავსეთ დღემდე უსურვოთ თითოეულ თქვენგანს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ენერგიული საათის ფარგლებში ჩვენთან ერთად გავლა სიამოვნებით გასავლელზე, რა თქმა უნდა, რომელიც რადიოს ეწყობა, ასე რომ შემოგვესწრეთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 საათი და ზუსტად 5 წუთია საქართველოში. ყველას მივესალმები, ვინც ახლა შემოვარდა ჩვენს ერთგულ რადიო ავტორადიოს. და რა თქმა უნდა, მათ ვინც ჩვენთან ერთად დაიწყო დილა და კიდევ უფრო ადრე, ჩემამდეც კი შესაძლოა ასეც არის. ასე რომ ყველაზე ერთგულ რადიო მსმენელებს მუსიკალური წამყვანი თაკო, როგორც ყოველთვის, ყოველ წამბერა და ყოველ წუთირად ძალიან საინტერესო სიახლეებს თავაზობს და სასიამოვნო მუსიკას, რომელიც ავტორადიოს თანდევია ყველგან და ყველასთვის და ყოველთვის 24 საათის განმავლობაში. როგორც ყოველთვის, შუა სამუშაო კვირის დილა არის ენერგიისთვის და ზოგადად სტიმულისთვის, ყველანაირი კარგი საქმის მოწოდებისთვის მზად. და აქედან გამომდინარე, მეც მინდა რომ ამ დილას არაფერი არ დავაკლო ენერგიის კუთხით, მით უმეტეს, რომელიც ყველაზე მეტად გასაჭიროება ნებისმიერი საქმის განსახორციელებლად და ვფიქრობ რომ ეს გამოგდის კიდეც. ასევე მინდა რომ ძალიან არ ჩამოვრჩეთ იმ სიახლეებს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ვრცელდება და მინდა რომ ჩვენ ვიყოთ ერთ-ერთი პირველები, რომლებიც ამ ყველაფრის შესახებ შევიტყობთ. და მინდა რომ

0: ბაზით, ტექნოლოგიებში სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციებით და ასევე კვლევებისა და განვითარების აქტიური მხარდაჭერით გამოირჩევა. დანიამ კი მაღალი პოზიცია ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, ანუ მწვანე ინოვაციების ლიდერი ფარმაცევტული ინდუსტრიისა და საინჟინრო სექტორის წყალობით დაიკავა. რაც შეეხება ნიდერლანდებს, ქვეყანა ლიდერთა სამეულში უნივერსიტეტებსა და ბიზნეს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის, ტექნოლოგიურ კომპანიებზე ორიენტირებული გარემოსა და ინოვაციებში განხორციელებული მსხვილი ინვესტიციების გამო მოხდა. 2025 წლის შედეგებზე დაფუძნებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები წარმატებას მეცნიერების განათლების ციფრული ტრანსფორმაციისა და მდგრადი განვითარების სისტემური მხარდაჭერის ხარჯზე აღწევენ. დოკუმენტის ავტორების შეფასებით, ევროკავშირის ინოვაციური პოტენციალი სტაბილურად იზრდება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გლობალური კონკურენციისა და სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილებების ფონზე. ჩვენც ვაგრძელებთ გზას, რა თქმა უნდა, მუსიკალურად. ჩვენი მიდგომა, ჩვენი ხასიათისა თუ განწყობისათვის უცვლელია. ეს არის სიამოვნებისკენ სწრაფვა და რა თქმა უნდა, სასიამოვნო მუსიკასთან ერთად აი ამ განწყობის შევსება, როგორც ყოველთვის, კი რაიმე დარღვევას შევნიშნავთ. და ვაგრძელებთ გზას ჩვენს აი ესე საკმაოდ თამამად და მარტივად. რეგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად მოვისმენთ ავტოამბებს, რჩევებს, რა თქმა უნდა, ავტოსამყაროდან და ჯანმრთელობის კუთხით ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო სოგადაცემა ადრენალინი, რომელიც ძალიან გასაჭიროება ჩვენს. და საათის 20-ზე ამინდის პროგნოზი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია დღის დასაგეგმად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. შემოგვიერთდით როგორც ყოველთვის.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 700
3: ხშირად მანქანას იმის მიხედვით არჩევენ თუ რამდენად ადვილია ამ კონკრეტული მოდელის მოვლა. ელიავას ბაზრობაზე ხშირად შეარული თავიდან რომ აიცილონ მათვის საოცნობო მოდელზე უარის თქმას გიუძევთ ხოლმე. ასე რომ, გაითვალისწინე.
4: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
5: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: დაავადების გამოწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდა წნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცილების საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუკი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
1: ეთერშია ადრენალინი. Thank you.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ განცნობთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ. 11 საათი და უკვე 24 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღეს დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ხის მანძილზე კი გველის. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ფოთში 18, ოზურგეთსა და ბათუმში 20 გრადუსი ამოსავლოდნელი, სოხუმში 21, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზეა წარმოდგენილი ტემპერატურა. მათ შორის ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსი, გორში 22, თელავში 25, რუსთავში 28. და რა ხდება ჩვენს დედაქალაქ თბილისში? პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი, თუმცა სინოპტიკოსები აქვე ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმასაც. თუმცა ეს როგორც უკვე აღნიშნეთ იქნება ხანმოკლე, ასე რომ ყველაფერი გასათვალისწინებელია. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანია.

0: ვანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
6: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Django, Quentin Tarantino's ცნობილი ვესტერნი. ეს ის ფილმია, რომელსაც საუნდტრეკები განსაკუთრებულ ელფერს ზენს. ფილმის პრემიერა 2012 წლის დეკემბერში შედგა და გამოშვებიდან 426 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 100 მილიონი დოლარის საპირწონედ, რითაც გახდა ტარანტინოს ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ნამუშევარი დღემდე. ფილმისთვის შექმნილი ტრეკებიდან უნდა გამოვარჩიოთ რიკ როსის 100 შავი კუბო, ჯონ ლეჯენდის Who Did That To You, ისევე როგორც ენტონი ჰამილტონისა და ელეინა ბოილტონის სიმღერა სახელწოდებით თავისუფლება.

ენიო მორიკონეს და ელისას ანკორა დაშვებული იყო ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში, თუმცა გამარჯვება ვერ მოიპოვა. საუნდტრეკი ასევე მოიცავს 7 ტრეკს, რომლებიც არის დიალოგური ნაწყვეტები ფილმებიდან. ეს უკანასკნელი კი ნომინირებული იყო გრემიზე, როგორც საუკეთესო საუნდტრეკი ვიზუალური მედიისთვის. ეს კი ენიო მორიკონესა და კვენტინ ტარანტინოს პირველი თანამშრომლობა იყო.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით. არაფერი შეცვლილა გასული 2 საათის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.68 თეთრია. ევროს ღირებულება 3.15 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდა

კიდევ ერთხელ უნდა შევეხოთ დღევანდელ ასტროლოგიურ პროგნოზს, რომელიც 13 მაისით თარიღდება და როგორც ყოველთვის ეკუთვნის ბატონ მიხეილ ცაგარელის მოხსენებას. დღეს მზე იმყოფება კუროს მშვიდობიან და ამავდროულად ერთგულ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადადის მეტად აქტიურ, ენერგიულ და უშიშარ ვერძის ნიშანში. ეს ენერგიები დღის განმავლობაში აისახება თითოეული ჩვენგანის ხასიათში, ამიტომ აკონტროლეთ ზედმეტი აგრესია, გადამეტებული სიამაყე, ამბიცია და სულსწრაფობა. ასევე მოერიდეთ კამათ. დაუგდეთ ყურის სხვათა რჩევებს, მეტი უსმინეთ და ნაკლები ლაპარაკეთ, ნუ გაანდობთ სხვა საიდუმლოს, ამასთან ნუ იქნებით ზედმეტად პრეტენზიული სხვათა მიმართ. თუ დარწმუნებული არ ხართ საქმის მართებულობაში, ნუ დაიწყებთ ახალ პროექტებს. მოერიდეთ საბუთებზე ხელმოწერას, კაპიტალდაბანდებებსა და სხვათა უპირატესობას.

რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ,

0: აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუკი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-19. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია
1: Sport News.
2: ზურიკო დავითაშვილი კი საფრანგეთის ლიგა 2-ის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს, რაც ნამდვილად დიდი აღიარებაა და შესანიშნავი წარმატებაა ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელისთვის. სენტეტიენის 25 წლის შემტევი ნახევარმცველი საფრანგეთის პროფესიონალ ფეხბურთელთა კავშირის გამოკითხვის შედეგად გახდა გამარჯვებული. დავითაშვილმა კომენტარიც გააკეთა: მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ხმა მომცა. ამ ჯილდოს მიღება ჩემთვის დიდი პატივია, მაგრამ ბევრად მნიშვნელოვანია ის, რომ გუნდმა ჩაატარა შესანიშნავი სეზონი. კიდევ ერთხელ მადლობა ამ ჯილდოსთვის ბოდის გიხდით, რომ საღამოს ვერ დავესწარი, რადგან ჩემთვის სეზონი გრძელდება, წინ პლეიოფების მატჩებია, განაცხადა ზურიკო. დავითაშვილი ლიგა 2-ის 29 მატჩში 14 გოლი და 5 ასისტით გამოირჩა. ვულოცავთ, რა თქმა უნდა, დავითაშვილს ამ აღიარებას და მომავალშიც წარმატებებს უსურვებთ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: დაბოლოს კალათბურთი, როგორც იცით, NBA-ში პლეიოფები მიმდინარეობს, გაირკვა უკვე ორი ნახევარი ფინალისტის ვინაობაც აღმოსავლეთ კონფერენციაში. ეს ნიუ-იორკ ნიქსია, რომელიც დეტროით პისტონზისა და კლივლენდ კავალიერსის შორის გამარჯვებულს ელოდება ამ უკანასკნელ წვილში. სერიაში ანგარიში 2-2-ა და ხვალ თბილისის დროით დილის 4 საათზე ისინი დეტროითში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს მორიგ შეხვედრაში. რაც ეხება და

0: ლი პერიოდულად სიჩქარეების გადართვისას ხრება, რაც ხდება დაბალ ბრუნზე, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს თავისუფალი სრულის რეგულატორის გადამცემი, რომელიც შეიძლება ან გასასწორებელი იყოს, ან შესაძლებელი, ანუ ის არეულია და ინფორმაციას გადასცემს არასწორად. სხვა შემთხვევაში აჩვენეთ კომპიუტერის ხელოსანს, რომელიც ზუსტად გაარკვევს რა პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობა.

0: ქსელში სუპერის ფასი 4.18 თეთრია. პრემიუმი 3.78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი. სოგარის ბენზინი გასამართს ადგურზე, სუპერს 4.15 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3.75 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.60 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.25 თეთრი. პორტალში წარმოდგენილი ფასებიც მინდა გაგაცნოთ. სუპერი 3.79 თეთრი, პრემიუმი 3.59, ევრო რეგულარი 3.39, ხოლო ევრო დიზელი 4.19 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულა.

0: მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფასდაკლება კარფურში. კრუასანი 1.90 თეთრიდან, რძე 3.29 თეთრი, ბავშვის საფენი 12.99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება 1.80

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქაბილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. LG-ში
2: მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე პარაკობს.
6: კერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
9: 2 38 18 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ინდუსტრია მკვეთრად იცვლის კურს. გადაჭარბებული ტუჩების ეპოქა ნელ-ნელა ისტორიას ბარდება და მის ადგილს ბუნებრივი, ჰარმონიული იერი იკავებს. ტუჩის ფილერებს აქტუალურობა ბოლომდე არ დაუკარგავს, თუმცა მათი გამოყენების მიდგომა რადიკალურად შეიცვალა. თუ ადრე მთავარი მიზანი მკვეთრი გადიდება იყო, დღეს აქცენტი კეთდება ფორმის კორექციაზე, ჰიდრატაციასა და ბუნებრივ ეფექტზე. მინიმალური რაოდენობის სიალურონის მჟავა ტუჩს ატენიანებს და არ ბერავს. მისი მიზანი უფრო მეტად ბალანსისა და სიმეტრიის აღდგენაა. ბოლო დროის მთავარი ჰიტი კი ტუჩების გამაჯანსაღებელი ინექციური პროცედურებია, რომელთა შორისაა ბიორევიტალიზაცია, პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ღრმად ატენიანებას. იდეალურია მათთვის, ვისაც არ სურს მოცულობის დამატება, მაგრამ სურს ჯამრთელი და გლუვი ტუჩები. აგრეთვე ეგრეთ წოდებული ლიპ-ფლიპი. ბოტოქსის მეშვეობით ტუჩის ზედა ნაწილის მსუბუქი აწევა, რაც ქმნის ვიზუალურად უფრო სავსე ტუჩის ეფექტს ინექციის მინიმალური რაოდენობით. პლაზმოთერაპია, იგივე PRP. საკუთარი პლაზმის გამოყენებით ტუჩის რეგენერაცია, ბუნებრივი და უსაფრთხო გზა, მოშვებული, გამომშრალი

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრია, 1 ევროს ფასი 3.15 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 47 წუთი შესრულდა.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილიჯი

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Pour raconter l'image

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა

0: რეკლამა. ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ფასტა კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ სპორტული სიახლეები დაგიბრუნდით. გავეცნოთ, ნახოთ პროსერ თუ რა ხდება საინტერესო და ახალი, რაც თავარია სპორტის სამყაროში. ფრანგული ეკიპის ინფორმაციით ლიგა 1-ის ბინადარ მარსელს მომავალი სეზონიდან ახალი მთავარი მწვრთნელი

0: სპორტი კი წერს, რომ ბაიერნის 40 წლის მეკარე მანუელ ნოიერი კლუბთან კონტრაქტს 1 წლით გაახანგრძლივებს და გაცილებით ნაკლებ გასამრჯელოს მიიღებს. ახალი გარიგების შესახებ ოფიციალურ განცხადება 16 მაისამდე უნდა გაკეთდეს, როდესაც მიუნხენური გრანდი ბუნდესლიგის მიმდინარე სეზონის ბოლო ტურის მატჩს გამართავს. კიკერი კი წერს, რომ გერმანიის ნაკრებში მეკარის პოზიციაზე რთული ვითარების ფონზე ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა შესაძლოა ვეტერანი კიპერი მუნდიალზეც კი წაიყვანოს. ნოიერმა გერმანიის ნაკრებში კარიერა ევრო 2024 წლის შემდეგ დაასრულა. მიმდინარე სეზონში მან ყველა ტურნირზე 26 შეხვედრა გამართა, სადაც 19 გოლი გაუშვა და 11 შემთხვევაში კარი მშრალ.
1: ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვახსენებთ საუბარს აწოვის ფასებზე. რამდენიმე ბენზინგასამართისადგურის მიმოხილვით განვაგრძობთ თანაც მოძრაობას. დავიწყოთ გალფით, რომლის ქსელში სუპერ 79.19 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. სოკარის ბენზინგასამართისადგურზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. გადავინაცვლოთ ვისოლის ბენზინგასამართისადგურზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ევროს ფასი 3.15 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3.64 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე-კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ

0: აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე. ცხინვალსა და ახალციხეში 23 გრადუს ველოდებით, ბორჯომში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, რუსთავში 29. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მზიანი ამინდი და პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე

Django, Quentin Tarantino's ცნობილი ვესტერნი. ეს ის ფილმია, რომელსაც საუნდტრეკები განსაკუთრებულ ელფერს ზენს. ფილმის პრემიერა 2012 წლის დეკემბერში შედგა და გამოშვებიდან 426 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 100 მილიონი დოლარის საპირწონედ, რითაც გახდა ტარანტინოს ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ნამუშევარი დღემდე. ფილმისთვის შექმნილი ტრეკებიდან უნდა გამოვარჩიოთ რიკ როსის 100 შავი კუბო, ჯონ ლეჯენდის Who Did That To You, ისევე როგორც ენტონი ჰამილტონისა და ელეინა ბოილტონის სიმღერა სახელწოდებით თავისუფლება.

ენიო მორიკონეს და ელისას ანკორა დაშვებული იყო ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში, თუმცა გამარჯვება ვერ მოიპოვა. საუნდტრეკი ასევე მოიცავს 7 ტრეკს, რომლებიც არის დიალოგური ნაწყვეტები ფილმებიდან. ეს უკანასკნელი კი ნომინირებული იყო გრემიზე, როგორც საუკეთესო საუნდტრეკი ვიზუალური მედიისთვის. ეს კი ენიო მორიკონესა და კვენტინ ტარანტინოს პირველი თანამშრომლობა იყო.

მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა ფილმმა, მაინც მოექცა კრიტიკის ქარცეცხლში. ხშირი ძალადობრივი კადრების გამო ფილმმა არაერთი ჯილდო მოიპოვა.

0: ალიანსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიან

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. ხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გვთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50 50.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ხმა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ინფორმაციას დაპირებულ ამინდზე წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალდასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი დღე უნალექო ჩაივლის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მესტიაში 20 გრადუსამდე უკაცრავად 15 გრადუსამდე აიწევს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება სოხუმსა და

0: ტილიჯი და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ამჯერად საღამომშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ნელ-ნელა გვიახლოვდება წლევანდელი მუნდიალი, წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ზაფხული გვაქვს, როგორც იცით, თან განახლებული ფორმატით 48 გუნდი იღებს მონაწილეობას და მათ შორის ყველაზე პატარა ქვეყნის კურასაოს პროფონზე მინდა გითხრათ ის, რომ მას 78 წლის ცნობილი მე ვიტყოდი ლეგენდარული ნიდერლანდი

0: ფილმა ბრინჯაოს მედლები მოიგეს. ულოცავთ, ულოცავთ ქართულ სპორტსმენებს ამ წარმატებას და მომავალშიც მხოლოდ მხოლოდ გამარჯვებებს უსურვებთ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: დღეს კი, როგორც იცით, 13 მაისია და ზუსტად 45 წლის წინ, 1991 წლის 13 მაის თბილისის დინამომ დიუსელდორფში ევროპის თასების მფლობელთა თასის ფინალში იენის კარლ ცაისი 2-1 დაამარცხა და ქართული ფეხბურთის ისტორიაში პირველად და უკანასკნელად, ალბათ ვინაიდან ეს თასები ეს აღარ არსებობს ეს ტურნირი, ეს თასი მოიგო. ამ ისტორიული მატჩი და როგორც გითხარით 45 წელიწადზე გავიდა, საინტერესოა რომ თასის იმ გათამაშებაში დინამოს წესით არც უნდა ეთამაშა. დინამო უეფას თასზე სათამაშოდ ემზადებოდა, რადგან ჩემპიონატში მეოთხე ადგილი დაიკავა. ევროტურნირების წილისყრა ივლისის დასაწყისში გამართა, ხოლო საბჭოთა კავშირის თასის ფინალი 11 აგვისტოს იყო დანიშნული. ფინალისტები ცნობილი იყო დონეცკის შახტიორი და თბილისის დინამო. ორივე გუნდს უკვე განაღდებული ჰქონდა უეფას თასის საგზური, ამიტომ ფედერაციამ წინასწარ გადაწყვიტა, რომ შახტიორი უეფას თასზე ითამაშებდა, ხოლო დინამო თასების თასზე. გეტყვით იმასაც, რომ პირველი ტაიმი იმ თამაში 0-0 დასრულდა. 63 წუთზე გერმანელებმა გახსნეს ანგარიში, ჰოპემ შეაგდო გოლი. 67-ზე უკვე გუცავებმა გაათანაბრა და ანგარიში 1-1 გახადა და უკვე ემზადებოდნენ გუნდები დამატებული დროისთვის, თუმცა 87 წუთზე დარასელიამ ფანტასტიკური გოლი შეაგდო და თბილისის დინამოს ის ლეგენდარული გამარჯვება მოუტანა. სხვა უნდა ის აღნიშნოს, რომ გუნდის მთავარი მწვრთნელი ლეგენდარული ნოდარ ახალკაცი გახლდათ და ამ თამაშის ამსახველი ფოტომასალა სპორტის სხვა სიახლეებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი. მე კი ამ ინფორმაციით დღეს ხვალამდე დაგამშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაის ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი. გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპ

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასების შესახებ. ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყებ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53, ხოლო ევრო დიზელი 4.27 თეთრი ღირს. გალფში შეიძენ სუპერს 4.19 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.79 თეთრია, ევრო რეგულარი ღირს 3.63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.27. რომპეტროლში ლიტრი სუპერის ღირებულება 4.22 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი ღირს 3.78, ევრო რეგულარი 3.59.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ღალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდაწნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცვლების საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუკი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუსს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ელექტრომარკეტი.
1: Pasta kleba Carrefourში, круассани 1 ლარი და 90 თეთრიდან, რძე 3 ლარი და 29 თეთრი, ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი pasta kleba ეთის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავალოთ ინფორმაციას თვალი მოსალოდნელ ამინძე ვარაუც ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგები ხვალ დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინძს პროგნოზირებენ ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუსამდე აიწევს მოიმატებს ტემპერატურას სხვა ქალაქებშიც მაქსიმუმი საქართველოს მასშტაბით ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი სითბოს სახით დაფიქსირდება ზურგეთსელოდება 27 ფოც 26 გრადუსი სოხუმსა და ბათუმში კი ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუსამდე აიწევს დღე მზიანი და უნალექო იქნება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. სახალციხეს ისევე როგორც ცხინვალს ელოდება 23, ბორჯომს 24 გრადუსი. გორში ასევე თელავს ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა უტოლდება 22 გრადუს, გაწვიმდა დედაქალაქში, თუმცა ხვალინდელი დღე უნალექო ჩაივლის სრულად და ტემპერატურა დღის განმავლობაში 27 გრადუსამდე აიწევს. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად თქვენ გელოდებათ გადაცემა Beauty Line-ი და საათის ავტორ ჩევა ჩვენ კი ერთმანეთს საათის მიწურულში ავხდეთ.

ვისი წერტილი ჯი? ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უჩები ყოველთვის იყო ქალის სახის ერთ-ერთი ყველაზე გამომხატველი და მიმზიდველი ნაწილი. თუმცა თუ რამდენიმე წლის წინ მთავარი აქცენტი მოცულობაზე კეთდებოდა, დღეს სილამაზის ინდუსტრია მკვეთრად იცვლის კურს. გადაჭარბებული ტუჩების ეპოქა ნელ-ნელა ისტორიას ბარდება და მის ადგილს ბუნებრივი, ჰარმონიული იერი იკავებს. ტუჩის ფილერებს აქტუალურობა ბოლომდე არ დაუკარგავს, თუმცა მათი გამოყენების მიდგომა რადიკალურად შეიცვალა. თუ ადრე მთავარი მიზანი მკვეთრი გადიდება იყო, დღეს აქცენტი კეთდება ფორმის კორექციაზე, ჰიდრატაციასა და ბუნებრივ ეფექტზე. მინიმალური რაოდენობის ჰიალურონის მჟავა ტუჩს ატენიანებს და არ ბერავს. მისი მიზანი უფრო მეტად ბალანსისა და სიმეტრიის აღდგენაა. ბოლო დროის მთავარი ჰიტი კი ტუჩების გამაჯანსაღებელი ინექციური პროცედურებია, რომელთა შორისაა ბიორევიტალიზაცია, პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ღრმა დატენიანებას. იდეალურია მათთვის, ვისაც არ სურს მოცულობის დამატება, მაგრამ სურს ჯამრთელი და გლუვი ტუჩები. აგრეთვე ეგრეთ წოდებული lip flip-ი. ბოტოქსის მეშვეობით ტუჩის ზედა ნაწილის მსუბუქი აწევა, რაც ქმნის ვიზუალურად უფრო სავსე ტუჩის ეფექტს ინექციის მინიმალური რაოდენობით. პლაზმოთერაპია, იგივე PRP. საკუთარი პლაზმის გამოყენებით ტუჩის რეგენერაცია, ბუნებრივი და უსაფრთხო გზა, მოშვებული, გამომშრალი და კონტურ დაკარგული ტუჩების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პროცედურების პარალელურად ან მათ გარეშე, სწორად შერჩეული სახლის რუტინა ტუჩების სილამაზის შენარჩუნების მთავარი გასაღებია. პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ექსფოლიაცია. კვირაში 1-2 სიხშირით ტუჩები მსუბუქად დაისკრაბეთ. ამით მოიშორებთ გაუფერულებულ ზედაპირს, მკვდარ უჯრედებს და გაიუმჯობესებთ სისხლის მიმოქცევას. დაიტენიანეთ ინტენსიურად ჰიალურონის მჟავის, შიის, კარაქის, ვიტამინი E შემცველი ბალზამები ხელს

0: დიწოცხლე. აუცილებლად მიხევით მწარმოებლის ინსტრუქციას. ავტომფლობელებმა ყოველწლიურად უნდა გაიარონ ტექნიკური შემოწმება, გააკონტროლონ ხუნდებისა და სითხის მდგომარეობა. ყოველ 25000 კილომეტრზე გამოცვალო მზეთი. ნუ ატარებთ ავტომობილს უწესრიგოდ და ქაოტურად. აგრესიული და ჩქარი ტარება ზრდის საწვავის მოხმარებას და ამავდროულად ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვნებს გადაცემათა გოლობს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გადავიდა, მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარსდგა.
1: 19 საათიდან დაუბრუნდებით.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
0: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-ზე.
1: გადაცემის სპონსორი

0: კი, მოგესალმები, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან გააცემაში სტუმრად. გიორგი ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარია, მაგრამ ამავდროულად არის არაჩვეულებრივი ექიმი და მე მიხარია რომ მასთან აი ამ ფორმატში მომიწევს ახლა საუბარი, ძალიან საინტერესო კითხვებით მომზადებული მოვედით და ფიქრობ რომ გიორგი ძალიან საინტერესო ის რაც მას ძალიან კარგად გამოსდის, ეს არის მისი პროფესიული საქმიანობა და რაც თავია საუბარი, აქაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, ასე რომ ამ ხნივაც არ გვექნება პრობლემა. გიორგი, მადლობა რომ მოხვედი აი ამ მნიშვნელოვან დროს ჩვენთან აი ამ საინტერესო თემაზე სალაპარაკოთ.
1: მარჯობა, მიესალმები თქვენს მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი პატივია ჩემთვის.
0: ჩემთვისაც და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს დავაანონსეთ, რომ ძირითადად გულზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენი საქმიანობიდან, პროფილიდან გამომდინარე და კითხვები ასევე ზოგადი ხასიათისაც იქნება, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ იმით, საერთოდ რა უნდა ვიცოდეთ გულთან დაკავშირებული პრობლემების ნაწილში. პირველი, გულის ტკივილი. ხო, ანუ აი ალბათ ცხოვრებაში არ გვეგულება ადამიანი, ვისაც ერთხელ მაინც არ უთქვამს, რომ ამ მიმართულებით ქონია რაღაც ჩივილი და პირველი რაც აზრად მოგვდის და ჩვენ ხშირად ვისაუბრი ამაზე, ეს არის გული, აი ტკივა, გულის მიდამოში, ესე იგი ტკივა გული. შეიძლება თუ არა, რომ გულის ტკივილს, რომელიც ჭეშმარიტად გულით არის წამოსული, გამპირობებული გულთან დაკავშირებული პრობლემით, ახდეს იმდაგვარი სიმპტომატიკა, რომელიც პირდაპირ მიგვანიშნებს, რომ კი, აქ სხვა პრობლემა არ არის, აქ კონკრეტულად გულთან დაკავშირებული პრობლემა. აი ალბათ ეს არის ტოპ კითხვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად სვამენ ხოლმე დღეს ადამიანები.
1: და საკმაოდ რთულად გასაცემი პასუხი მაქვს ამ კითხვაზე, იმიტომ რომ გულის ტკივილი, როგორც ესეთი ტიპიური ადამიანის ტკივა გული, არ არის რაღაცა ძალიან მარტივად ახსაქმელი და მარტივად ასახსნელი. უამრავი გამოვლინება აქვს ნამდვილ ჭეშმარიტ გულის ტკივილს. შეიძლება საერთოდ არ იყოს გული, ან ეგონოს ადამიანის გული, აი ყოლია ჩვენ პაციენტები, რომლებსაც თვეების განმავლობაში კუჭზე ქონიათ ეჭვი და კუჭი ტკივებიათ, ანუ კუჭის ტკივილით გამოვლენილა და სინამდვილეში ყოფილა გული. რა თქმა უნდა, ეს გამონაკლისებია, ასე ვთქვათ, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათად არის. გარდა კუჭისა, ბევრი სხვადასხვა სიმპტომატიკა შეიძლება ქონდეს ადამიანს და ესე ერთი წინადადებით ან რაღაცა მოკლეებით ჩამოყალიბებით ესე გულის ტკივილი, რომ ესეთი აუცილებლად გულის ტკივილია, არ იქნება სწორი და ვერავინ ვერ მოახერხებს ამას და პირველ რიგში ხა მსმენელს მინდა მიუმართო და უთხარო რაც არ უნდა მოისმინონ ახლა აქ ჩვენ გადაცემაში, ყოველთვის ძალიან ინდივიდუალურია თითოეული ადამიანი, თითოეული პაციენტი და არ ნიშნავს აუცილებლად ის რომ თუ რამეს პარალელს გავლენენ საკუთარ სიმპტომატიკასთან ან არ გავლენენ გავლებენ რომ ან გამურიცხონ ან დაისვან დიაგნოზი. საერთოდ ძალიან საშიშია ასეთი მიდგომაც ჩემი აზრით რომ რაღაც მხოლოდ ესეთი ინტერვიუს სახით იქნება ეს თუ რამე ელექტრონული ვერსიით ჩევებით ადამიანმა თვითკურნალობა და თვითდიაგნოზის დასმა დაიწყოს, ასე ვთქვათ, გამოიტანოს დასკვნები რომ აქვს თუ არა მას ნამდვილად გულის პრობლემები. ამიტომ არის ექიმთან კონსულტაცია გადამწყვეტი. ადგილზე გაცილებით უკეთესად ფასდება პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა, რამ გავაგრძელებ გულის ტკივილთან საუბარს იმით რომ პირველ რიგში რაც შეიძლება შეცდომაში შედიან ხოლმე ადამიანები, გულის მარცხნივ ტკივილზე არის საუბარი.

0: დაკავშირებული პრობლემები იმდენია და იმდენად შეიძლება ჩაიშალოს, რომ არც განაცემის ფორმატი გვეყოფა ამისთვის და არც რა თქმა უნდა მთელი დღე რომ ვისაუბროთ, მაგრამ რახან შიში მთავარი ფაქტორის უკავშირდება იმპაქტს, აი ამ ნაწილში მინდა კითხოთ, რატომ არის, რომ ზოგიერთი ადამიანი აღწერს ამ მდგომარეობას ისე, რომ მან ის გადაიტანა ფეხზე დგომის პერიოდში, მას არ ქონია მწვავედ გამოხატული იმდაგვარი კლინიკა, რომ თქვათ ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა ან მიხვდა, რომ ამის საჭიროება იყო. რასთან შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული, გიორგი, რომ ვიღაცასთან საკმაოდ მწვავე მიმდინარეობის არის კლინიკა და ვიღაცასთან შეიძლება უსიმპტომო წარიმართოს და შემდგომ ეტაპზე რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს.
1: აქაც ბევრი ფაქტორია. ერთ-ერთი არის ძალიან ესეთი ხშირი შემთხვევა დიაბეტთან დაკავშირებული ფაქტორი. დიაბეტის დროს ტიპიურად ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ არ გამოვლინდება გულის ტკივილი ინფარქტის დროს. ასეთ შემთხვევაში პაციენტებს უფრო აქვთ ხოლმე ადვილად დახლა, უჰაერობა და ეს გამოწეული არის ნეიროპათიებით, რომელიც ახსნავს ხოლმე დიაბეტს, აი თუ გაგიგიათ მაგალითად დიაბეტური ტერფი, ხშირად არის, რომ ადამიანს ტერფზე ვიზუალურად აქვს ბევრი დაზიანება, ზოგს ასე ვთქვათ ამპუტირებულიც კი აქვს ხოლმე, იმის გამო რომ რაღაც განგრენოზული პროცესები მიდის იქ და არის პათოლოგიური პროცესები, რომელიც სიძაღვებთან არის ხოლმე დაკავშირებული და მიკროცირკულაციასთან, რომელიც ირღვევა ტროპიკა კიდურის და ასეთ ადამიანებს ხშირად ვერ შეუმჩნევიათ ასე ვთქვათ ისე დანეკროზებიათ ქსოვილი და საკმაოდ უცნაურია ხო ადამიანს, ფაქტობრივად უულპება ასე ვთქვათ თითი და შეიძლება ვერც გაიგოს, სანამ ვიზუალურად თვითონ არ დაინახოს, რომ ტკივილი ვერ აღიქვას. ანუ ეს არის დაკავშირებული ნეიროპათიებთან და სხვადასხვა პათოლოგიურ პროცესებთან, რომელიც არ არის ხოლმე გამოვლენილი. ამიტომ არის, რომ პროფილაქტიკური გამოკვლევები თავისი ასაკის, თავისი რისკ ფაქტორებიდან გამომდინარე ადამიანებმა პერიოდულად უნდა ჩავიტაროთ. აქ არა აქვს, რაცა უნდა ჯანმრთელად გზუნდე თავს, ჩემი აზრით, რაღაც ასაკში ადამიანმა ერთხელ მაინც უნდა მიმართო კარდიოლოგს, ახლა გულზე საუბრობ ხა და არა მარტო კარდიოლოგს, აქვს ყველაფერს თავისი რაღაც ოჯახის

0: ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთან გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური

0: ზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: დანერგეთ სწორი მკურნალობის მეთოდი და მოახდინეთ დროული პრევენცია. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.

0: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს გულზე. გიორგი, ძალიან საინტერესო მომენტზე შეგვაწყვეტინა რეკლამა, მაგრამ ამჯერად მინდა კითხო ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ, რომელზეც ძალიან ხშირად მუსიაობს ხოლმე აზრის საზოგადოებაში და ამაზე ასევე ასეთ სხვადასხვაობას მოგვისმენია, მაგრამ თავისთავად ალბათ სტატისტიკას სულ სხვა რაღაცას ამბობს. ეს არის განსხვავება გულის დაავადებების ნაწილში ქალბატონებსა და მამაკაცებს შორის. თითქოს და ქალბატონები ამ მხრივ უფრო ნაკლებად არიან რისკ ფაქტორებში, მამაკაცები უფრო მიდრეკილნი სხვა სხვა ტიპის გულის პათოლოგიების მხრივ და არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის სტატისტიკა მიმართულებით და თქვენი დაკვირვებით ასეა თუ არა თქვენ საკუთარ პრაქტიკიდან გამომდინარე რომ მითხრათ.
1: კონკრეტულად დაავადებებზე მიშემიურ დაავადებას თუ გულისხმობთ და ინფექციაზე თუ გაქვთ საუბარი, ქალბატონებში და მამაკაცებში ნამდვილად განსხვავდება რისკ ფაქტორები გარკვეულ ასაკთან მიმართებაში. როგორც წესი, მამაკაცებში უფრო ადრე იწყება ეს პროცესი ვიდრე ქალებში. ეს განპირობებულია პირველ რიგში ქალბატონების ასე ვთქვათ ჰორმონული სტატუსით, მენოპაუზამდე

0: პირველ კითხვაზე პასუხისას ვთქვით, რომ რთულიაო. აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა გულის ტკივილი და მასთან დაკავშირებული უშუალო გულთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა კითხოთ აი იმ სიმპტომზე, რომელმაც შესაძლოა ზუსტად მოგვცეს ნიშანი იმისა, რომ შესაძლოა ახლა ამ წუთას არაფერი არ ხდება, მაგრამ ჩვენ შესაძლოა აუცილებლად გვჭირდება კარდიოლოგის კონსულტაცია იმ ნაწილში, რომ რაღაც ისეთი ტიპის სიმპტომები გვაწუხებს, რომელიც ახასიათებს გულს და ეს აუცილებლად უნდა იყოს ყურადღება მიქცეული. მაგალითად ეს შეიძლება იყოს კოშინი, რაზეც ძალიან ხშირად წელს სოციალურ ქსელში ჰარის უკმარისობის შექმნა, რომელიც ერთის მხრივ შესაძლოა აბსოლუტურად სხვა მიზეზით იყოს განპირობებული, მაგალითად ემოციური ფონით, რომელიც ასევე მწვავედ ვლინდება, მაგრამ ასევე შესაძლოა უკავშირდებოდეს გულს. აი სად იცით რა მინდა გითხოთ, სად დავსვათ სწორად აქცენტი? ის სიმპტომები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, არის თუ არა
1: გულიდან გამომდინარე?
0: დიახ,
1: აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: მაგრამ აქამდე მისასვლელი გზა არის ხო?
1: ვერანაირად ვერ გავცემ.

0: განსაკუთრებით ახალგაზრდა ადამიანებში, ქალბატონებშიც, მამაკაცებშიც, ისეთ ადამიანებში, ვისაც არ აქვს მაგალითად წონასთან დაკავშირებული პრობლემა, არ აქვს სხვა ტიპის პრობლემები, მაგალითად ქოლესტერინთან დაკავშირებული პრობლემა, რომ შესაძლოა გახდეს ამის მიზეზი, ანუ რატომ შეიძლება ადრეულ ასაკში ადამიანს, რომელსაც თითქოს და სხვა ტიპის პრობლემები არ აქვს, დაეწყოს ნევასთან დაკავშირებული პრობლემები და ესე წარმოადგენს თუ არა აუცილებელ მიზეს ექიმთან ვიზიტის და რას სიხშირით დაფიქსირებული მაღალი წნევა, აი თქვა კვირაში ერთხელ, ყოველ დღე თუ ასე შემდეგ.
1: რა თქმა უნდა, კვირაში ერთხელ ახალგაზრდა ასაკშიც და ნებისმიერ ასაკშიც მაღალი წნევის დაფიქსირება უკვე ნიშნავს, რომ გაქვთ რაღაც ჰიპერტონული დაავადება, რომელსაც ჭირდება მოწესრიგება. აუცილებელი არ არის წამალი იყოს აქ საჭირო და აუცილებლად არ არის წამალს ვსვავდეთ. საერთოდ ესე იწყება ჰიპერტენზიის

0: მოусმინე სიყვარულით. ავტორადიო.
1: რეკლამა.
0: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან, დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ, საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2 38 30 85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
0: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28, 571, 11, 47, 74.
8: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ გულთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა გადავიდეთ. ეს არის გულთან დაკავშირებული პრობლემები, იქნება ეს ნებისმიერი ტიპის პათოლოგია, მაგრამ ამავე დროს დასმული დიაგნოზი ან შესაძლო დიაგნოზი ან საეჭვო დიაგნოზი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ პაციენტი, რომელიც დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას წამლის მიღებასთან დაკავშირებით და მათი არგუმენტი, აი როცა ვეკითხებით, არის ხოლმე ის, რომ მარტივი წამალი არ აქვს, დიდი უკუჩვენება, ამას ვსვავ ჩემი მეგობარი, ამას ვსვავ ჩემი ოჯახის წევრი, ამას ვსვავ და ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი და მეც არაფერს მავნებს თუ არ მიშველის, ხომ? აი აქ რა პასუხი გაქვთ ასეთ ადამიანებთან, რომელთა რიცხვი ძალიან დიდია, პატარა არ არის?
9: Ну, на самом деле, сарискоა ძალიან, როცა გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის თვითონ ან სხვა ადამიანს აძლევს ჩევას და უნიშნავს წამას. მესმის, რომ შეიძლება ეს გამოადგეს კიდეც და საბედნიეროდ ყოველთვის რაღაც ფატალურად არ თავდება, მაგრამ რისკებთან არის დაკავშირებული. Ну, მარტივი არ არის, ეხა მე ექიმი ვარ და ხანდახან როცა მემჭირდება წამალი, ჩემს კოლეგებს ვეკითხები. არ არის ესე რა. საკმაოდ ზოგადად მარტო ჩვენ თავზე არა, პაციენტსაც კი მარტო არ ვღებულობთ ხოლმე გადაწყვეტილებებს და განვიხილავთ ერთმანეთში კოლეგები, იმიტომ რომ მედიცინა არ არის ორჯერ ორი 4-ია, არ არის ზუსტი მეცნიერება, ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, ძალიან ბევრი გვერდითი მოვლენა არსებობს და ამ ყველაფერს უნდა გათვალისწინებოდა სწორი რეკომენდაციების ასე სკორი მტკიცებულებზე დაფუძნებული რეკომენდაციებით მკურნალობა. რას ნიშნავს ეს მტკიცებულებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები? ეს არის უამრავი დიდი ინფორმაცია, დიდი მასალა, სადაც არის ძალიან კარგი სტატისტიკური და არა მხოლოდ სტატისტიკური

0: მოცემებრი საფუძველზე ჩვენ შემდეგ უკვე პაციენტებს ვკურნალობთ. ამის წავლა, ამის აღქმა არ არის ესეთი ადვილი, წლები ჭირდება ამას და ესე ერთ დღეში და ორ დღეში. კარგია, როცა ადამიანები კითხულობენ, კარგია, როცა ადამიანები ეცნობიან თავის დაავადებებს, ან შესაძლო დაავადებებს და რაღაც ინფორმაცია აქვთ, მაგრამ ჯობია პროფესიონალებს მივენდოთ და სატელეფონო კონსულტაცია. მე არ მეგულება ხა ადამიანი, რომ მეგობარი მაინც არ ყავდეს ან ახლობელი ექიმი, რომ იმასთან მაინც გაიაროს რაღაც დონეზე სატელეფონო კონსულტაცია და თუ საჭირო იქნება, მე იმან უკვე მისცეს სწორი რეკომენდაცია. მამაჩემი იყო ერთხელ მახსოვს, პატარა ვიყავი, ავად ინჟინერია მამაჩემი და დაურეკა თავისმა უამრავმა თანამშრომელმა. ყველამ რაღაცა დაუნიშნა.
1: დიახ.
0: აი არც ერთი არ იყო ექიმი, არც დაგეუნებთ. აი ყველამ დაუნიშნა რაღაცა, იმან ეს დავლიე კარგი იყო, მოდი შენ ეს დავლიე და ინფორმაციაც რაცა უნდა ჩევა დარიგება, მიიცეთ ხა ჩვენ პაციენტებს და მე გადაცემის დასაწყისშიც გითხარით. საკმაოდ დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული. ერთხელ მცდელობა მქონდა რაღაცა ბლოგის ჩაწერის და ეს ხოლმე კივილი გუმკერთან დაკავშირებით იყო პირველი საცდელი გადაცემა ჩემს მეგობრებთან ერთად გავაკეთეთ და იმდენად არასაჭირო რჩევები შეიძლებოდა მიმეცა ნებისმიერი ადამიანისთვის და იმდენად მაღალ რისკებთან იყო დაკავშირებული, რომ არ მიმაჩნია მე პირადად მე სწორად ესე დავდგე და ვილაპარაკო, რომ აი თუ ესე გტკივა, ეს აუცილებლად გულია და შენ ორი დღის სიცოცხლე გაქვს დარჩენილი და მიდი კლინიკაში, ან თუ ყოველ დღე ერთი ქაღვინოსვა, აუცილებლად კიბო დაგემართება და აი ესეთი რაღაცების მიწოდება არ არის სწორი. შეიძლება ძალიან დიდი სხვა ზიანი მიაყენო ნებისმიერ ადამიანს და ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული ესე საჯაროდ სამედიცინო კონსულტაციების გაცემა და ამის საფუძველზე მე გადაწყვეტილების მიღება პაციენტების მხრიდან. რა თქმა უნდა, მოისმინოთ, აღიქვათ, გამოიტანოთ დასკვნები, მაგრამ ეს ძალიან მოდური გახდა თან ახლა ჩემ კოლეგებშიც. მე არ ვიძახი, რომ ცუდია, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს ბევრი მათგანი, მაგრამ ძალიან დიდ რისკს, ძალიან სწორი გაანალიზება და დრო ჭირდება, რომ თითოეული შენი რეკომენდაცია იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო სარგებლის მომტანი, ვიდრე ვიღაცისთვის აზიანი.
1: ეხა ხელოვნური ინტელექტზე მინდა გადავიდეთ, დღეს ძალიან აქტუალურია და ძალიან მოსახერხებელია, სწორედ ახელოვნური ინტელექტის მეშვეობით დასმული დიაგნოზი პირველი, მეორე არსებული კვლევის გაშიფრვა კონკრეტული აპლიკაციის საშუალებით, რომელსაც ChatGPT-ს ყოველდღურად ჩვენ ვიყენებთ ალბათ მილიონჯერ დღის განმავლობაში, ასევე კონკრეტული რეკომენდაციების მოსმენა და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ხელოვნური ინტელექტი აგროვებს ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც არსებობს ინტერნეტ სივრცეში, ბუნებაში, იმის ისო შეაჯამოს შენი შეკითხვა და მოგცეს პასუხი. თითქოს და ეს პასუხები პრაქტიკულად

0: უბრალოდ მე შევახსენებ ჩვენს რომ კლინიკა ჰელსიკორის ინტერვენციული კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე ყავდა. უბრალოდ მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
1: დიდი მადლობა ნახვამდის.
2: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-სა და 1-ზე.

0: ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რას ნიშნავს ავტომობილის გეომეტრიის დარღვევა? ეს ნიშნავს, რომ ავტომობილის ძარა ან ძარის დეტალები, სადაც ავტომობილის თვლების დამაფიქსირებელი ბერკეტებია, დეფორმირებულია და ეს თვლები ერთმანეთს არ უყურებს ქარხნის მიერ გათვალისწინებული პარამეტრებით. სხვა სიტყვებით, რომ ავხსნათ, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ყველა თვალი სხვადასხვა მხარეს იყურება, ანუ ერთმანეთს არ უსწორდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 19.

0: 99 metropol.gr. ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამოწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდაწნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცილების საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუ კი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ულებრივი საჩუქრები
1: Liberty ჩვენი ბანკი
0: გააქვს selfie გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით მხოლოდ 8 ლარად აკრიფე ფიფკი 316 ფიფკი 56 დიეზი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
5: კერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ზუგდიდსა და ქუთაისში. ასევე უნალექოდ და მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის ხვალინდალი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხინვალსა და ახალციხეში თანაბარი 23, ბორჯომში 24 გრადუსი იქნება, 26 გრადუსი სითბოა გორსა და თელავში, ნავარაუდევი რუსთავში კი ტემპერატურა დღის განმავლობაში ხვალ 29 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში ფიქსირებული ტემპერატურა 17 გრადუს გაუტოლდა. ხვალ დედაქალაქს უნალექო დღე ელოდება, მცირე მოღრუბლობის ფონზე ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი 28 გრადუსი უნდა იყოს. ჩვენ კი ერთმანეთს რამდენიმე წუთში აქტუალური სიახლეებით ხვდებით ატოს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ავტომობილის სარგებლობამდე აუცილებლად გადაამოწმეთ უსაფრთხოების ზომები. პირველ რიგში შეამოწმეთ თქვენი ავტომობილის განათებები. დარწმუნდით, რომ წინა და უკანა ფარები სათანადოდ მუშაობს და განათება საჭირო დისტანციამდე აღწევს. შეისწავლეთ თქვენი ავტომობილი და დარწმუნდით, რომ არც საწვავი გასდის, არც ზეთი და ყველა დეტალი თავის ადგილზეა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის და ანონსებული სიახლეებით ავტოსამყაროდან ხვდებით ერთმანეთს. სიახლე კი სოფლიოში და მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთ საყვარელ ავტომწარმოებელს BMW შეეხება. გერმანულმა ავტოკონცერნმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ კომპანიამ ისტორიაში უკვე 2 მილიონი სერიული ელექტრომობილი გამოუშვა. საიუბილეო ავტომობილი BMW i5M60 გახდა, რომელიც ესპანელი მყიდველისთვის დამზადდა. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ ელექტრომობილების წარმოების ტემპი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ 1 მილიონი ელექტრომობილის აწყობას BMW-ს 11 წელი დასჭირდა, პირველი სრულფასოვანი სერიული ელექტრომობილი კომპანიამ 2013 წელს გამოუშვა, მეორე მილიონის წარმოებას მხოლოდ 2 წელი იყო. საიუბილეო ავტომობილი გერმანიის ქალაქ დინგოლფინგის ქარხანაში აიგო, სადაც ელექტრომობილების წარმოება 2021 წელს დაიწყო. ამ საწარმოში ამჟამად BMW iX-ი, BMW i5 და BMW i7 იწარმოება. კომპანიის ინფორმაციით, გასულ წელს დინგოლფინგის ქარხანაში აწყობილი ყველა BMW-ს მეოთხედზე მეტი სრულად ელექტრული იყო. თუმცა ელექტრომობილების წარმოების ზრდის ტემპით BMW კვლავ ჩამორჩება მასობრივი სეგმენტის მწარმოებლებს, მაგალითად Volkswagen-ს. Volkswagen-მა მეორე მილიონი ელექტრომობილის წარმოება დაახლოებით 10 თვე მოანდომა. გამოცემა CarScoop-ის შეფასებით კი მომავალში BMW-ს ზრდის ტემპი შესაძლოა შენელდეს, რადგან ტრადიციული ბრენდების ელექტრომობილებზე გლობალური მოთხოვნა საგრძნობლად მცირდება. მიუხედავად ამისა, კომპანია ახალი ელექტრული მოდელების მასშტაბურ გაფართოებას გეგმავს. მათ შორისაა New Class-ის ახალი ოჯახი და მომავალი თაობის BMW X5, რომელიც ისტორიაში პირველად სრულად ელექტრულ ვერსიასაც მიიღებს.

0: 18000 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე.

0: აიწევს 15 გრადუსამდე 24 გრადუსი სიტყვა ბათუმსა და სოხუმში მოსალოდნელი. ჰაერი 15 უკაცრავად 27 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, ფოთში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. მზიანი ამინდი ვარაუდას მეტეოროლოგებმა ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ახალციხესა და ცხინვალში 23, ბორჯომში 24, გორსა და თელავში 26, რუსთავში კი 29 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. უნალეკო ჩაევლის ხვალინდელი დღე ასევე თბილისში დედაქალაქში დღე მეტწილად მზიანი გამოდგება, ტემპერატურა კი 28 გრადუსამდე აიწევს. მენების მერ ამინჩი მინდა ბედნიერი როგორც დღევანდელი ღამე, ასევე ხვალინდელი დღე გისურვოთ. რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ შევხვდებით, ამზადებ ინფორმაციებს თქვენთვის საჭირო ცნობებს უბრალოდ საწავისა და ვალუტის კურსის შესახებ, ასევე საინტერესო სიახლეები გველოდება უცხოეთიდან.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 21 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისა

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. როცა დამწყებ მძღოლს რაღაც არ გამოზდის და გააზრებულ ან გაუაზრებელ შეცდომას უშვებს, სხვა მძღოლების რისხვის ობიექტი ხდება. ეს ყველა ქვეყანაში და ნებისმიერ სიტუაციაში ასეა. კი სიგნალებენ, შორის მაშუკ ფარებს გინთებენ, წნეხის ქვეშ გაქცევენ და შეიძლება ვინმემ შეურაცხყოფაც კი მოგაყენოს. ამდენად დამწყებ მძღოლისთვის სიმშვიდის შენარჩუნებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ზოგადად საჭესთან სიმშვიდე ნებისმიერი მძღოლისთვის აუცილებელია. დამწყებმა უნდა ისწავლოს, გამოცდილება მიიღოს და ცხადია, რომ ამ პროცესში შეცდომებს დაუშვებს. მთავარია ეს არ იყოს უპატიებელი შეცდომა. კარგი მძღოლი ყოველთვის პატივს სცემს სხვა მძღოლებს. ურთიერთგაგება აუცილებელია ყველასათვის, ვინც საჭესთან ზის. ავტომობილის მართვის გამოცდილება მემკვიდრეობით არავის მიუღია. ყველამ საიდანღაც დაიწყეთ. თავის დროზე ყველა

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის თანამედროვე სტანდარტებში გარუჯული კანიკულა ასოცირდება ჯამრთელობასთან. ხელახლა წაისვით ავტორუჯი მსუბუქად ყოველ 3-4 დღეში. თუ ავტორუჯი ჯერ არ შეგიძენიათ, შერჩევისას ყურადღება მიაქციეთ თქვენი კანის ტონს. არსებობს ღია, საშუალო და მუქი ტონალობის ვარიანტები. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. ხარისხიანი ავტორუჯები შეიცავს DHA-ს, რომელიც რეაგირებს კანის ზედაპირთან და ქმნის ბუნებრივ შეფერილობას. თუ ისევ ორჭოფობთ და ფიქრობთ, რატომ უნდა ჩავანაცვლოთ ბუნებრივი რუჯი ავტორუჯით, გეტყვით, რომ მზისგან მიღებული რუჯი სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქციაა დაზიანებაზე. ყოველი გარუჯვა ნიშნავს, რომ კანი უკვე დაზიანდა. ავტორუჯის განახლებული ფორმულები კი გვაძლევს იმავე ვიზუალურ ეფექტს ყოველგვარი რისკის გარეშე. სწორედ გამოყენების შემთხვევაში კი აჭრელებისა და არაბუნებრივი ტონის მიღების შანსიც მინიმუმამდეა დაყვანილი. დღეს, როდესაც კანის ჯამრთელობა პრიორიტეტად იქცა, ავტორუჯი გაცნობიერებ ული არჩევანია სილამაზეზე, რომელიც ზიანს არ აყენებს კანს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-8599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი Mini Cooper თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ Mini მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ Mini Cooper-მა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე-კარლოს რალის სამჯერ მოიგო. 1964, 65

0: 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს და ცნობაზე ვსაუბრობთ ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის. ხოლ გახლავთ ხუთშაბათი, 14 მაისით თარიღდება ხვალინდელი დღე და ზიანი ამინდი ელოდება. დასავლეთ საქართველოს საკმაოდ მოიმატებს. ტემპერატურაც მესტიაში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, 24 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი.

0: მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკ

Django, Quentin Tarantino's ცნობილი ვესტერნი. ეს ის ფილმია, რომელსაც საუნდტრეკები განსაკუთრებულ ელფერს ზენს. ფილმის პრემიერა 2012 წლის დეკემბერში შედგა და გამოშვებიდან 426 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 100 მილიონი დოლარის საპირწონედ, რითაც გახდა ტარანტინოს ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ნამუშევარი დღემდე. ფილმისთვის შექმნილი ტრეკებიდან უნდა გამოვარჩიოთ რიკ როსის 100 შავი კუბო, ჯონ ლეჯენდის Who Did That To You? ისევე როგორც ენტონი ჰამილტონისა და ელეინა ბოილტონის სიმღერა სახელწოდებით თავისუფლება.

ენიო მორიკონეს და ელისას ანკორა დაშვებული იყო ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში, თუმცა გამარჯვება ვერ მოიპოვა. საუნდტრეკი ასევე მოიცავს 7 ტრეკს, რომლებიც არის დიალოგური ნაწყვეტები ფილმებიდან. ეს უკანასკნელი კი ნომინირებული იყო გრემიზე, როგორც საუკეთესო საუნდტრეკი ვიზუალური მედიისთვის. ეს კი ენიო მორიკონესა და კვენტინ ტარანტინოს პირველი თანამშრომლობა იყო.

მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა ფილმმა, მაინც მოექცა კრიტიკის ქარცეცხლში. ხშირი ძალადობრივი კადრების გამო. ფილმმა არაერთი ჯილდო მოიპოვა. ოსკარის დაჯილდოებაზე ნომინირებული იყო 5 ნომინაციაში, საიდანაც 2-ში გამარჯვება მოიპოვა. სცენარისათვის ტარანტინომ კი მიიღო ოსკარი, ოქროს გლობუსი.

ინფორმაციით გვხვდებით ამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრს უტოლდება. გირვანქა სტერლინგმა შეადგინა 3.62 თეთრი, 1 ევრო 3.14 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი გახლავთ 5 თეთრი.

21 საათი 45 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ავტორადიოზე, სადაც გავატარეთ ერთად 6 საათზე მეტი და ვიმედოვნებ სასიამოვნო ჩაერა ამ ყველაფერმა ჩემთვისაა. ნამდვილად მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ, საუკეთესო სურვილები დაგემშვიდობოთ და მადლობა გითხრათ ტრადიციულად იმისთვის, რომ ირჩევთ ჩვენს ტალღას მთელი ღამის განმავლობაში. ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი ირჩება თქვენს განკარგულებაში, ხვალდილის ცხრიდან კი ჩემი კოლეგები განაგრძობენ თქვენს ინფორმაციულ მარაგზე ზრუნვას და თქვენს განწყობაზე ამავდროულად. კარგად. What can you

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხი

რომლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდა წნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ფასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 3

0: 19000 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში
1: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: Brooklyn phone. Remix.

რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობ, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად, ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება, დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო მოგწოს მუსიკით მუზეუმთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: გასმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ისტორია.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3.